Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Was zitterst?

isi deh.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Hør blandt andre Hjalmar, Gops, Tessa, Drew Sycamore og Kalasset. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
3: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
4: Er du sulten efter smag, der samler mors? Så kom til det sprit nye Street Food Mors. Lokal gadekøkken i uge 32. Torsdag, fredag og lørdag fra kl. 12 til 22 fylder vi Parkhustorvet i Nykøbing med duften af lækker street food, live musik og aktiviteter for børn. Glæd dig til lokale restauratører, der serverer alt fra klassiske favoritter til spændende nye smagsoplevelser. Tag familien eller vennerne med og oplev 3 dage med mad, musik og masser af hygge. Se hele programmet på morshandel.dk.
5: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Venstres fiskeriordfører Søren Gade retter nu skarp kritik af fiskeriminister Maria Reumert Gjerding i den fastlåste sag om muslingeerhvervet i Limfjorden. Hun løber fra sit ansvar som fiskeriminister. Tror hun virkelig, at det har været meningen fra EU's side, at der skal bruges 10.000 vis af timer på at sortere de her muslinger? Det er ikke spor andet end en dårlig undskyldning for ikke at løse et problem, der gør en masse mennesker arbejdsløse, siger Søren Gade til Limfjord Update. Sagen har blandt andet betydet, at omkring 50 medarbejdere hos Fællesund Blue på Mors er blevet sendt hjem. Mens tusindvis af turister holder ferie i Thy, rykker Thisted Kommune denne uge ud på strandene for at finde fremtidige tilflyttere. Kommunens tilflytterguides besøger Klitmøller, Vorupøre og Hanstholm for at fortælle om jobmuligheder, boliger og hverdagslivet i Thy. Baggrunden er, at kommunen forventer mangel på arbejdskraft i de kommende år. Ifølge tilflytterguide Lisa Land er mange feriegæster nysgerrige på, hvordan det er at bo og arbejde i området. Borgmester Niels Jørgen Pedersen håber, at mødet med turisterne kan få flere til at overveje at gøre feriedrømmen til en permanent adresse i Thy. Morsø Erhvervsråd henter en lokal profil hjem til øen. Fra den 1. september tiltræder 36-årige René Nørgaard Hansen som ny erhvervskonsulent med ansvar for iværksætteri og markedsføring. Han er født og opvokset på Mors og vendte sidste år tilbage sammen med sin familie efter mange år i Aarhus. Nu skal han være den første indgang for nye iværksættere og hjælpe med at skabe vækst og udvikling i det lokale erhvervsliv. René Nørgaard Hansen kommer fra en stilling hos Mediehus Danmark, hvor han har arbejdet med salg, rådgivning og forretningsudvalg. Nyhederne denne fredag er redigeret af Christian Kjeldsen og i studiet Michelle Heder Josefsen. Det bliver en fredag med mest tørt, men skyet vejr. I løbet af dagen kommer der lidt eller nogen sol. 17-20 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis hård vind.
0: Limfjordslager.
2: Hej, har du lige født? Så meld dig og baby på Morsø Fysioterapis babytummelhold. 6 gange over 6 uger med masser af info om dit barns motoriske udvikling, gode øvelser og dejlig kvalitetstid sammen. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om babytummel. Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.
3: Jeg venter.

0: Limfjordslager.
1: En trappe kan være en stor udfordring for ældre mennesker eller gangbesværede. En trappelift fra Vorm i Nykøbing kan gøre det meget lettere at bo i eget hjem med trapper. Bliv længere i eget hjem med de rigtige hjælpemidler. Kontakt Vorm i Nykøbing og hør om trappelifte til priser fra 30.000 kroner. Besøg os på vorm.dk.
2: ACN-sikring.dk. Tyverisikring til alle formål for private og erhverv. ACN-sikring.dk. Når tryghed er en tillidssag.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

bitte ordentlig ned. Ja. Hør nu her, din bitte ordentlig my. Ja, testkammerne strætter dig, altså din automani. I morgen kommer mor og far med helt nyt til cardigan-gardiner. Så er det slut med at rende og sætte møgbeskidt oliefinger her. Har du forstået? Har du forstået?

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Sommerens togkaos sender rekordmange danskere over i langdistancebusserne. Både Combardo Expressen og Flixbus melder om markant flere passagerer, mens DSB kæmper med forsinkelser, det skriver DR. Husk, Combardo Expressen blev juli den bedste måned nogensinde, og selskabet har haft 43% flere passagerer end på samme tid sidste år. Flixbus oplevede samtidig over 30% flere bookinger i de uger, hvor togtrafikken var hårdestramt. I juni kom kun godt 6 ud af 10 DSB-passagerer frem til tiden, langt under målet på 75%. Flere rejsende fortæller, at de nu vælger bussen for at være sikre på at nå frem. Mandag udspillede der sig en tragedie tæt ved Brøndum lige efter Agersundbroen. En bil var kørt af vejen og lå væltet på taget blot få meter fra hovedvejen. I bilen sad Michael Højbjerg fra Tisteds ekskone med en brækket ryg. Hun råbte om hjælp, men der kom ingen. I næsten 3 timer sad hun fastklemt og ventede på, at et andet menneske ville stoppe op. Bil efter bil passerede stedet, uden at nogen undersøgte, om der sad mennesker i den forulykkede bil, skriver Michael Højbjerg i et læsebjerg på Limfjord Update. Politiet har efterfølgende rettet en kraftig kritik imod de bilister, der blot er kørt forbi ulykken. En morsingbo har leveret en dansk VM-overraskelse. Jonas Lemvig har vundet disciplinen militær skydning ved verdensmesterskabet i militær femkamp i Østrig. Sejren kom bag på ham selv. At jeg under de her forhold og til verdensmesterskabet bliver nummer 1, det havde jeg ikke regnet med, fortæller Jonas Lemvig til TV2 Nord. VM er dog langt fra afgjort. Efter de første 3 af 5 discipliner ligger Jonas Lemvig samlet nummer 8. Torsdag venter granat. Og fredag afgøres verdensmesterskabet med terrænløb. Michelle Heder Josefsen læste denne nyhedsudsendelse, der var redigeret af Christian Kelsen. Det bliver en fredag med mest tørt, men skyet vejr. I løbet af dagen kommer der lidt eller nogen sol. 17-20 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis hård vind.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

mean over 40.

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Hyggerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
2: Drømmer du om et nyt køkken, har vi hos HTH helt sikkert et køkken, der matcher din stil og budget. Med HTH's samlet selv får du den ægte HTH-kvalitet. Blot til en lavere pris. Vi er klar til at hjælpe dig i gang med dit nye drømmekøkken. Hos HTH i Skive og Thisted.
3: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
4: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Venstres fiskeriordfører Søren Gade retter nu skarp kritik af fiskeriminister Maria Reumert Gjerding i den fastlåste sag om muslingeerhvervet i Limfjorden. Hun løber fra sit ansvar som fiskeriminister. Tror hun virkelig, at det har været meningen fra EU's side, at der skal bruges 10.000 vis af timer på at sortere de her muslinger? Det er ikke spor andet end en dårlig undskyldning for ikke at løse et problem, der gør en masse mennesker arbejdsløse, siger Søren Gade til Limfjord Update. Sagen har blandt andet betydet, at omkring 50 medarbejdere hos Fællesund Blue på Mors er blevet sendt hjem. Mens tusindvis af turister holder ferie i Thy, rykker Thisted Kommune denne uge ud på strandene for at finde fremtidige tilflyttere. Kommunens tilflytterguides besøger Klitmøller, Vorupøre og Hanstholm for at fortælle om jobmuligheder, boliger og hverdagslivet i Thy. Baggrunden er, at kommunen forventer mangel på arbejdskraft i de kommende år. Ifølge tilflytterguide Lisa Land er mange feriegæster nysgerrige på, hvordan det er at bo og arbejde i området. Borgmester Niels-Jørgen Pedersen håber, at mødet med turisterne kan få flere til at overveje at gøre feriedrømmen til en permanent adresse i Thy. Morsø Erhvervsråd henter en lokal profil hjem til øen. Fra den 1. september tiltræder 36-årige René Nørgaard Hansen som ny erhvervskonsulent med ansvar for iværksætteri og markedsføring. Han er født og opvokset på Mors og vendte sidste år tilbage sammen med sin familie efter mange år i Aarhus. Nu skal han være den første indgang for nye iværksættere og hjælpe med at skabe vækst og udvikling i det lokale erhvervsliv. René Nørgaard Hansen kommer fra en stilling hos Mediehus Danmark, hvor han har arbejdet med salg, rådgivning og forretningsudvalg. Nyhederne denne fredag er redigeret af Christian Kjeldsen og i studiet Michelle Heder Josefsen. Det bliver en fredag med mest tørt, men skyet vejr. I løbet af dagen kommer der lidt eller nogen sol. 17-20 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis hård vind.
0: Limfjordslager.
2: Er du sulten efter smag, der samler Mors? Så kom til det sprit nye Streetfood Mors. Lokal gadekøkken i uge 32. Torsdag, fredag og lørdag fra kl. 12 til 22 fylder vi Parkhustorvet i Nykøbing med duften af lækker streetfood, live musik og aktiviteter for børn. Glæd dig til lokale restauratører, der serverer alt fra klassiske favoritter til spændende nye smagsoplevelser. Tag familien eller vennerne med og oplev 3 dage med mad, musik og masser af hygge. Se hele programmet på morshandel.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hej, er du blevet lidt stiv i ledene med årene? Så kom i bevægelse igen på Morsø Fysioterapis Fysioflow, hvor vi arbejder med bindevævet og gør kroppen mere smidig. Holdet er for alle aldre. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om Fysioflow. Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Er du sulten efter smag, der samler mors? Så kom til det spritnye Streetfood Mors. Lokal gadekøkken i uge 32. Torsdag, fredag og lørdag fra kl. 12 til 22 fylder vi Parkhustorvet i Nykøbing med duften af lækker streetfood, live musik og aktiviteter for børn. Glæd dig til lokale restauratører, der serverer alt fra klassiske favoritter til spændende nye smagsoplevelser. Tag familien eller vennerne med og oplev 3 dage med mad, musik og masser af hygge. Se hele programmet på morshandel.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Sommerens togkaos sender rekordmange danskere over i langdistancebusserne. Både Combardo Expressen og Flixbus melder om markant flere passagerer, mens DSB kæmper med forsinkelser. Det skriver DR. Hos Combardo Expressen blev juli den bedste måned nogensinde, og selskabet har haft 43% flere passagerer end på samme tid sidste år. Flixbus oplevede samtidig over 30% flere bookinger i de uger, hvor togtrafikken var hårdestramt. I juni kom kun godt 6 ud af 10 DSB-passagerer frem til tiden, langt under målet på 75%. Flere rejsende fortæller, at de nu vælger bussen for at være sikre på at nå frem. Mandag udspillede der sig en tragedie tæt ved Brøndum lige efter Agersundbroen. En bil var kørt af vejen og lå væltet på taget blot få meter fra hovedvejen. I bilen sad Michael Højbjerg fra Tisteds ekskone med en brækket ryg. Hun råbte om hjælp, men der kom ingen. I næsten 3 timer sad hun fastklemt og ventede på, at et andet menneske ville stoppe op. Bil efter bil passerede stedet, uden at nogen undersøgte, om der sad mennesker i den forulykkede bil, skriver Michael Højbjerg i et læserbjerg på Limfjord Update. Politiet har efterfølgende rettet en kraftig kritik imod de bilister, der blot er kørt forbi ulykken. En morsingbo har leveret en dansk VM-overraskelse. Jonas Lemvig har vundet disciplinen militær skydning ved verdensmesterskabet i militær femkamp i Østrig. Sejren kom bag på ham selv. At jeg under de her forhold og til verdensmesterskabet bliver nummer 1, det havde jeg ikke regnet med, fortæller Jonas Lemvig til TV2 Nord. VM er dog langt fra afgjort. Efter de første 3 af 5 discipliner ligger Jonas Lemvig samlet nummer 8. Torsdag venter granat og fredag afgøres verdensmesterskabet med terrænløb. Michelle Heder Josefsen læste denne nyhedsudsendelse, der var redigeret af Christian Kelsen. Det bliver en fredag med mest tørt, men skyet vejr. I løbet af dagen kommer der lidt eller nogen sol. 17-20 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis hård vind.
0: Limfjordslager.
2: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året, og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
2: ACN-sikring.dk. Tyverisikring til alle formål for private og erhverv. ACN-sikring.dk. Når tryghed er en tillidssag.
3: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Hør blandt andre Hjalmar, Gops, Tessa, Drew Sycamore og Kalasset. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
4: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
5: En trappe kan være en stor udfordring for ældre mennesker eller gangbesværede. En trappelift fra Vorm i Nykøbing kan gøre det meget lettere at bo i eget hjem med trapper. Bliv længere i eget hjem med de rigtige hjælpemidler. Kontakt Vorm i Nykøbing og hør om trappelifte til priser fra 30.000 kroner. Besøg os på vorm.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Venstres fiskeriordfører Søren Gade retter nu skarp kritik af fiskeriminister Maria Reumert Gjerding i den fastlåste sag om muslingeerhvervet i Limfjorden. Hun løber fra sit ansvar som fiskeriminister. Tror hun virkelig, at det har været meningen fra EU's side, at der skal bruges 10.000 vis af timer på at sortere de her muslinger? Det er ikke spor andet end en dårlig undskyldning for ikke at løse et problem, der gør en masse mennesker arbejdsløse, siger Søren Gade til Limfjord Update. Sagen har blandt andet betydet, at omkring 50 medarbejdere hos Villesund Blue på Mors er blevet sendt hjem. Mens tusindvis af turister holder ferie i Thy, rykker Thisted Kommune denne uge ud på strandene for at finde fremtidige tilflyttere. Kommunens tilflytterguides besøger Klitmøller, Vorupøre og Hanstholm for at fortælle om jobmuligheder, boliger og hverdagslivet i Thy. Baggrunden er, at kommunen forventer mangel på arbejdskraft i de kommende år. Ifølge tilflytterguide Lisa Land er mange feriegæster nysgerrige på, hvordan det er at bo og arbejde i området. Borgmester Niels Jørgen Pedersen håber, at mødet med turisterne kan få flere til at overveje at gøre feriedrømmen til en permanent adresse i Thy. Morsø Erhvervsråd henter en lokal profil hjem til øen. Fra den 1. september tiltræder 36-årige René Nørgaard Hansen som ny erhvervskonsulent med ansvar for iværksætteri og markedsføring. Han er født og opvokset på Mors og vendte sidste år tilbage sammen med sin familie efter mange år i Aarhus. Nu skal han være den første indgang for nye iværksættere og hjælpe med at skabe vækst og udvikling i det lokale erhvervsliv. René Nørgaard Hansen kommer fra en stilling hos Mediehus Danmark, hvor han har arbejdet med salg, rådgivning og forretningsudvalg. Nyhederne denne fredag er redigeret af Christian Kjeldsen og i studiet Michelle Heder Josefsen. Det bliver en fredag med mest tørt, men skyet vejr. I løbet af dagen kommer der lidt eller nogen sol. 17-20 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis hård vind.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
2: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Mange nætter får englevinger med den ø, der langsomt forsvinder, snus en af min ven. Har lugter af liv, duften af kærlighed, som tager fra et skin.

0: Limfjordslæger.
1: Hej, lider du af knogleskørhed? Så start på osteoporoseholdet hos Morsø Fysioterapi. Med fokus på styrke, udspænding og balance. Vi sikrer selvfølgelig, at du kan følge med, før du starter. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om osteoporoseholdet.
2: Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
3: Er du sulten efter smag, der samler Mors? Så kom til det sprit nye Street Food Mors. Lokal gadekøkken i uge 32. Torsdag, fredag og lørdag fra kl. 12 til 22 fylder vi Parkhustorvet i Nykøbing med duften af lækker street food, live musik og aktiviteter for børn. Glæd dig til lokale restauratører, der serverer alt fra klassiske favoritter til spændende nye smagsoplevelser. Tag familien eller vennerne med og oplev 3 dage med mad, musik og masser af hygge. Se hele programmet på morshandel.dk.
4: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Der er uenighed på Mors om, hvordan borgerne skal inddrages i årets budgetforhandlinger. Viceborgmester Kjeld Kortegaard fra De Konservative har i et læserbrev på Limfjord Update foreslået borgermøde om budgettet. Men borgmester Jens Dalgaard fra Socialdemokratiet afviser ideen. Det, som Kjeld melder ud via sit læserbrev, er Kjelds egne synspunkter. Det er ikke noget, som har været diskuteret i kommunalbestyrelsen eller i konstitueringsgruppen, siger borgmesteren. Jens Dalgaard peger afsted på, at alle partier allerede har været igennem en længere og mere grundig budgetproces med fælles møde før de egentlige forhandlinger i september. Derfor mener han heller ikke, at et borgermøde passer ind i årets budgetforløb. Budgetforslaget forventes offentliggjort i starten af september. En ulv har i 3 tilfælde opsøgt legende børn i private haver i vestjyske Nørre Nebel. Det skete onsdag. Derfor oprettes der endnu en zone i Vestjylland, hvor problemulven kan skydes. Samtidig tages termiske droner i brug for at finde den. Ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen er det helt uacceptabelt, at ulven opsøger mennesker. Han fortæller, at ulven ikke var aggressiv, men at den ikke forlod stedet, selvom der blev råbt højt. Nu skal ulven skydes hurtigst muligt, siger han. Advokaten Thisted udvider og åbner nu et nyt advokatkontor på gågaden i Nykøbing Mors. Partner Louise Rosenkilde siger til lige her.nu, at åbningen skyldes en stigende efterspørgsel fra både private og virksomheder på Mors, og et ønske om at komme tættere på kunderne. I første omgang bliver kontoret bemandet af advokaten Thisteds 4 partnere, som skiftes til at være på Mors. På længere sigt er målet dog at ansætte faste medarbejdere. Det nye kontor holder åbningsreception den 4. september. Dan Jensen læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kjeldsen. Det klarer op med nogen sol, 17-20 grader varme med let til frisk vind fra vest og nordvest med kraftige vindstød ved kysterne. Men vinden aftager i løbet af dagen. I aften og i nat mest tørt og klart.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: foreningsmeddelelser.
1: Morsø Pensionistforening inviterer til bankospil på tirsdag kl. 19 i Bankohallen. Dørene åbent 17.30. Alle er velkomne. Hundstrup Østerild Hjertemål Menighedsråd inviterer til sommergudstjenester, som Kirkens Menighedsråd arrangerer på onsdag kl. 19 i Hjertemål Klit Kirke.
2: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
2: Drømmer du om et nyt køkken? Har vi hos HTH helt sikkert et køkken, der matcher din stil og budget. Med HTH's samlet selv får du den ægte HTH-kvalitet. Blot til en lavere pris. Vi er klar til at hjælpe dig i gang med dit nye drømmekøkken. Hos HTH i Skive og Thisted.
3: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Den grønne ungdomsbevægelse rykker i dag ind i Thylejren, hvor organisationen indleder en ugelang protestcamp. Op imod 300 unge klimaaktivister fra hele verden skal de kommende dage deltage i debat, workshops og aktioner med fokus på klima og natur. Bevægelsen arbejder for en mere ambitiøs klimapolitik og kræver blandt andet et opgør med de superriges forbrug, olieindustrien og de industrielle svinefabrikker. Den grønne ungdomsbevægelse har tidligere stået bag flere opsigtsvækkende protester, blandt andet blokader ved landbrug og fødevarer og aktioner mod den danske olie- og gasproduktion. En ung ulv har opsøgt legende børn i private haver i Vestjylland. Derfor må den nu skydes. Ulveforsker Peter Sunde fra Aarhus Universitet vurderer, at ulven kan have mistet sin skyhed, fordi den er blevet fodret med godbidder af folk, der troede, det var en hund. Så i onsdags oprettede myndighederne en ny zone ved Nørre Nebel, hvor ulven må skydes. Peter Sunde understreger, at ulven ikke er aggressiv, men fordi den kommer for tæt på mennesker, er det ifølge ham nødvendigt at aflive den. Brandvæsenet reddede natten til i dag flere katte ud af et brændende hus i Frøstrup i Thy. Alarmen lød klokken 2:30, hvor der var opstået brand i et køkken på Kærupvej. Ifølge Nordjyllands beredskab skyldtes branden et elektrisk apparat ved en stikkontakt. Indsatsleder Christian Frederiksen oplyser til TV2 Nord, at kattene blev fundet i live og reddet ud, inden branden blev slukket. Husets beboer blev kørt til sygehuset til kontrol for røgforgiftning, mens en dyrlæge efterfølgende tiltog kattene. Alle er i god behold. Christian Kjeldsen redigerede denne nyhedsudsendelse. Din vært var Dan Jensen. Det klarer op med nogen sol, 17-20 grader varme med let til frisk vind fra vest og nordvest med kraftige vindstød ved kysterne. Men vinden aftager i løbet af dagen. I aften og i nat mest tørt og klart.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
2: Er du sulten efter smag, der samler mors? Så kom til det spritnye Streetfood Mors. Lokal gadekøkken i uge 32. Torsdag, fredag og lørdag fra kl. 12 til 22 fylder vi Parkhustorvet i Nykøbing med duften af lækker streetfood, live musik og aktiviteter for børn. Glæd dig til lokale restauratører, der serverer alt fra klassiske favoritter til spændende nye smagsoplevelser. Tag familien eller vennerne med og oplev 3 dage med mad, musik og masser af hygge. Se hele programmet på morshandel.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: attention, please. The last person.
1: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslæger.
1: Hej, har du lige født? Så kom i gang igen på Morsø Fysioterapis efterfødselstræning. 8 gange over 8 uger med masser af fællesskab, hygge og lidt sved på panden. Og tag bare baby med. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om efterfødselstræning.
2: Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
3: Er du sulten efter smag, der samler Mors? Så kom til det spritnye Streetfood Mors. Lokalt gadekøkken i uge 32. Torsdag, fredag og lørdag fra kl. 12 til 22 fylder vi Parkhustorvet i Nykøbing med duften af lækker streetfood, live musik og aktiviteter for børn. Glæd dig til lokale restauratører, der serverer alt fra klassiske favoritter til spændende nye smagsoplevelser. Tag familien eller vennerne med og oplev 3 dage med mad, musik og masser af hygge. Se hele programmet på morshandel.dk.
4: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
5: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Der er uenighed på Mors om, hvordan borgerne skal inddrages i årets budgetforhandlinger. Viceborgmester Kjeld Kortegaard fra De Konservative har i et læserbrev på Limfjord Update foreslået borgermøde om budgettet. Men borgmester Jens Dalgaard fra Socialdemokratiet afviser ideen. Det, som Kjeld melder ud via sit læserbrev, er Kjelds egne synspunkter. Det er ikke noget, som har været diskuteret i kommunalbestyrelsen eller i konstitueringsgruppen, siger borgmesteren. Jens Dalgaard peger afsted på, at alle partier allerede har været igennem en længere og mere grundig budgetproces med fælles møde. Før de egentlige forhandlinger i september. Derfor mener han heller ikke, at et borgermøde passer ind i årets budgetforløb. Budgetforslaget forventes offentliggjort i starten af september. En ulv har i tre tilfælde opsøgt lejende børn i private haver i vestjyske Nørre Nebel. Det skete onsdag. Derfor oprettes der endnu en zone i Vestjylland, hvor problemulven kan skydes. Samtidig tages termiske droner i brug for at finde den. Ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen er det helt uacceptabelt, at ulven opsøger mennesker. Han fortæller, at ulven ikke var aggressiv, men at den ikke forlod stedet, selvom der blev råbt højt. Nu skal ulven skydes hurtigst muligt, siger han. Advokaten Thisted udvider og åbner nu et nyt advokatkontor på gågaden i Nykøbing Mors. Partner Louise Rosenkilde siger til lige her.nu, at åbning skyldes en stigende efterspørgsel fra både private og virksomheder på Mors, og et ønske om at komme tættere på kunderne. I første omgang bliver kontoret bemandet af advokaten Thisteds fire partnere, som skiftes til at være på Mors. På længere sigt er målet dog at ansætte faste medarbejdere. Det nye kontor holder åbningsreception den 4. september. Dan Jensen læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kelsen. Det klarer op med nogen sol, 17-20 grader varme med let til frisk vind fra vest og nordvest med kraftige vindstød ved kysterne. Men vinden aftager i løbet af dagen. I aften og i nat mest tørt og klart.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Jammerbugt Harmonika Traf. I år på Klimkamping. Vi ses i uge 32. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.
1: Selv de grimmeste af aberne i zoo, selv et lille puttehold i serie 2, har en sponsor. Man får økonomisk både råd og dåd. Man bliver hjulpet ved

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Jammerbox Harmonica Træf. I år på Klimcamping. Vi ses i uge 32.
1: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
3: Er du sulten efter smag, der samler Mors? Så kom til det sprit nye Streetfood Mors. Lokal gadekøkken i uge 32. Torsdag, fredag og lørdag fra kl. 12 til 22 fylder vi Parkhustorvet i Nykøbing med duften af lækker streetfood, live musik og aktiviteter for børn. Glæd dig til lokale restauratører, der serverer alt fra klassiske favoritter til spændende nye smagsoplevelser. Tag familien eller vennerne med og oplev 3 dage med mad, musik og masser af hygge. Se hele programmet på morshandel.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Den grønne ungdomsbevægelse rykker i dag ind i Thylejren, hvor organisationen indleder en ugelang protestcamp. Op imod 300 unge klimaaktivister fra hele verden skal de kommende dage deltage i debat, workshops og aktioner med fokus på klima og natur. Bevægelsen arbejder for en mere ambitiøs klimapolitik og kræver blandt andet et opgør med de superriges forbrug, olieindustrien og de industrielle svinefabrikker. Den grønne ungdomsbevægelse har tidligere stået bag flere opsigtsvækkende protester, blandt andet blokader ved landbrug og fødevarer og aktioner mod den danske olie- og gasproduktion. En ung ulv har opsøgt legende børn i private haver i Vestjylland. Derfor må den nu skydes. Ulveforsker Peter Sunde fra Aarhus Universitet vurderer, at ulven kan have mistet sin skyhed, fordi den er blevet fodret med godbidder af folk, der troede, det var en hund. Så i onsdags oprettede myndighederne en ny zone ved Nørre Nebel, hvor ulven må skydes. Peter Sunde understreger, at ulven ikke er aggressiv, men fordi den kommer for tæt på mennesker, er det ifølge ham nødvendigt at aflive den. Brandvæsenet reddede natten til i dag flere katte ud af et brændende hus i Frøstrup i Thy. Alarmen lød klokken 2:30, hvor der var opstået brand i et køkken på Kærupvej. Ifølge Nordjyllands beredskab skyldtes branden et elektrisk apparat ved en stikkontakt. Indsatsleder Christian Frederiksen oplyser til TV2 Nord, at kattene blev fundet i live og reddet ud, inden branden blev slukket. Husets beboer blev kørt til sygehuset til kontrol for røgforgiftning, mens en dyrlæge efterfølgende tiltog kattene. Alle er i god behold. Christian Kjeldsen redigerede denne nyhedsudsendelse. Din vært var Dan Jensen. Det klarer op med nogen sol, 17-20 grader varme med let til frisk vind fra vest og nordvest med kraftige vindstød ved kysterne. Men vinden aftager i løbet af dagen. I aften og i nat mest tørt og klart.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Jammerbugt Harmonikatræf. I år på Klimcamping. Vi ses i uge 32. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: En trappe kan være en stor udfordring for ældre mennesker eller gangbesværede. En trappelift fra Vorm i Nykøbing kan gøre det meget lettere at bo i eget hjem med trapper. Bliv længere i eget hjem med de rigtige hjælpemidler. Kontakt Vorm i Nykøbing og hør om trappelifte til priser fra 30.000 kroner. Besøg os på vorm.dk.
2: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med Jammerbugt Harmonikatræf. I år på Klimcamping. Vi ses i uge 32.
4: ACNsikring.dk. Tyverisikring til alle formål for private og erhverv. ACNsikring.dk. Når tryghed er en tillidssag.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Der er uenighed på Mors om, hvordan borgerne skal inddrages i årets budgetforhandlinger. Viceborgmester Kjeld Kortegaard fra De Konservative har i et læserbrev på Limfjord Update foreslået borgermøde om budgettet. Men borgmester Jens Dalgaard fra Socialdemokratiet afviser ideen. Det, som Kjeld melder ud via sit læserbrev, er Kjelds egne synspunkter. Det er ikke noget, som har været diskuteret i kommunalbestyrelsen eller i konstitueringsgruppen, siger borgmesteren. Jens Dalgaard præger sted på, at alle partier allerede har været igennem en længere og mere grundig budgetproces med fælles møde før de egentlige forhandlinger i september. Derfor mener han heller ikke, at et borgermøde passer ind i årets budgetforløb. Budgetforslaget forventes offentliggjort i starten af september. En ulv har i tre tilfælde opsøgt legende børn i private haver i vestjyske Nørre Nebel. Det skete onsdag. Derfor oprettes der endnu en zone i Vestjylland, hvor problemulven kan skydes. Samtidig tages termiske droner i brug for at finde den. Ifølge minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen er det helt uacceptabelt, at ulven opsøger mennesker. Han fortæller, at ulven ikke var aggressiv, men at den ikke forlod stedet, selvom der blev råbt højt. Nu skal ulven skydes hurtigst muligt, siger han. Advokaten Thisted udvider og åbner nu et nyt advokatkontor på gågaden i Nykøbing Mors. Partner Louise Rosenkilde siger til lige her.nu, at åbningen skyldes en stigende efterspørgsel fra både private og virksomheder på Mors, og et ønske om at komme tættere på kunderne. I første omgang bliver kontoret bemandet af advokaten Thisteds fire partnere, som skiftes til at være på Mors. På længere sigt er målet dog at ansætte faste medarbejdere. Det nye kontor holder åbningsreception den 4. september. Dan Jensen læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kjeldsen. Det klarer op med nogen sol, 17-20 grader varme med let til frisk vind fra vest og nordvest med kraftige vindstød ved kysterne. Men vinden aftager i løbet af dagen. I aften og i nat mest tørt og klart.
0: Limfjordslager.
2: Hej, har du lige født? Så meld dig og baby på Morsø Fysioterapis babytummelhold. 6 gange over 6 uger med masser af info om dit barns motoriske udvikling, gode øvelser og dejlig kvalitetstid sammen. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om babytummel. Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med Jammerbox Harmonica Træf. I år på Klimkampagne. Vi ses i uge 32.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

sidste lørdag, der mistede jeg troen. Og jeg husker det ganske bestemt. Jeg var med købmandens Kaj nede på krogen. Men min trusser, dem havde...

Se, nede på kroen skulle vi rigtig gå til en. To billetter var hurtigt bestilt. Og garderoben, der var med i entréen.

Nå, men vi røg ud i en fyrig postella. Der, hvor parerne sætter sig ned. De kan tro, det var en, jeg havde held af. Jeg slog stænd.

fik øl, og vi fik snaps og en bitter. Og så sad vi og havde det så rart. Da jeg spurgte, om vi skulle have snitter, sagde Kai, tak et stykke med bart.

Se så ud og dans med balloner om benet. Og den danser vi gang efter gang. Pludselig stod jeg som ganske forstenet.

Det kan tro, der var gang i butikken. Det var pigtråd, og de gav den gas. Men så sagde Janne Sjarn i musikken, at alle damer skulle bære.

Ja. Så jeg blev træt. Både af dansen og larmen. Og jeg trængte til ro i mit sind. Da jeg frøs, tog jeg plads foran varmen.

0: Limfjordslager.
1: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Hør blandt andre Hjalmar, Gops, Tessa, Drew Sycamore og Kalasset. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med Jammerbugt Harmonica Træf. I år på Clean Camping. Vi ses i uge 32.
3: Er du sulten efter smag, der samler mors? Så kom til det spritnye Street Food Mors. Lokal gadekøkken i uge 32. Torsdag, fredag og lørdag fra kl. 12 til 22 fylder vi Parkhustorvet i Nykøbing med duften af lækker street food, live musik og aktiviteter for børn. Glæd dig til lokale restauratører, der serverer alt fra klassiske favoritter til spændende nye smagsoplevelser. Tag familien eller vennerne med og oplev 3 dage med mad, musik og masser af hygge. Se hele programmet på morshandel.dk.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Den grønne ungdomsbevægelse rykker i dag ind i Thylejren, hvor organisationen indleder en ugelang protestcamp. Op imod 300 unge klimaaktivister fra hele verden skal de kommende dage deltage i debat, workshops og aktioner med fokus på klima og natur. Bevægelsen arbejder for en mere ambitiøs klimapolitik og kræver blandt andet et opgør med de superriges forbrug, olieindustrien og de industrielle svinefabrikker. Den grønne ungdomsbevægelse har tidligere stået bag flere opsigtsvækkende protester, blandt andet blokader ved landbrug og fødevarer og aktioner mod den danske olie- og gasproduktion. En ung ulv har opsøgt legende børn i private haver i Vestjylland. Derfor må den nu skydes. Ulveforsker Peter Sunde fra Aarhus Universitet vurderer, at ulven kan have mistet sin skyhed, fordi den er blevet fodret med godbidder af folk, der troede, det var en hund. Så i onsdags oprettede myndighederne en ny zone ved Nørre Nebel, hvor ulven må skydes. Peter Sunde understreger, at ulven ikke er aggressiv, men fordi den kommer for tæt på mennesker, er det ifølge ham nødvendigt at aflive den. Brandvæsenet reddede natten til i dag flere katte ud af et brændende hus i Frøstrup i Thy. Alarmen lød klokken 2:30, hvor der var opstået brand i et køkken på Kærupvej. Ifølge Nordjyllands beredskab skyldtes branden et elektrisk apparat ved en stikkontakt. Indsatsleder Christian Frederiksen oplyser til TV2 Nord, at kattene blev fundet i live og reddet ud, inden branden blev slukket. Husets beboer blev kørt til sygehuset til kontrol for røgforgiftning, mens en dyrlæge efterfølgende tilså kattene. Alle er i god behold. Christian Kelsen redigerede denne nyhedsudsendelse. Din vært var Dan Jensen. Det klarer op med nogen sol, 17-20 grader varme med let til frisk vind fra vest og nordvest med kraftige vindstød ved kysterne. Men vinden aftager i løbet af dagen. I aften og i nat mest tørt og klart.
0: Limfjordslager.
2: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
0: Programmet præsenteres i samarbejde med Jammerbugt Harmonikatræf. I år på Klimcamping. Vi ses i uge 32. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: En trappe kan være en stor udfordring for ældre mennesker eller gangbesværede. En trappelift fra Vorm i Nykøbing kan gøre det meget lettere at bo i eget hjem med trapper. Bliv længere i eget hjem med de rigtige hjælpemidler. Kontakt Vorm i Nykøbing og hør om trappelifte til priser fra 30.000 kroner. Besøg os på vorm.dk.
2: Drømmer du om et nyt køkken? Har vi hos HTH helt sikkert et køkken, der matcher din stil og budget. Med HTH's samlet selv får du den ægte HTH-kvalitet. Blot til en lavere pris. Vi er klar til at hjælpe dig i gang med dit nye drømmekøkken. Hos HTH i Skive og Thisted.
3: Er du sulten efter smag, der samler mors? Så kom til det spritnye Street Food Mors. Lokal gadekøkken i uge 32. Torsdag, fredag og lørdag fra kl. 12 til 22 fylder vi Parkhustorvet i Nykøbing med duften af lækker street food, live musik og aktiviteter for børn. Glæd dig til lokale restauratører, der serverer alt fra klassiske favoritter til spændende nye smagsoplevelser. Tag familien eller vennerne med og oplev 3 dage med mad, musik og masser af hygge. Se hele programmet på morshandel.dk.
4: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Hyggerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Jammerbugt Harmonikatræf. I år på Klimcamping. Vi ses i uge 32.
6: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Efter næsten 50 år i folden siger Mærsk nu farvel til datterselskabet Mærsk Training. Rederiet har indgået en aftale om at sælge datterselskabet til kapitalfonden Open Gate Capital. Det oplyser Mærsk fredag i en pressemeddelelse. Mærsk Training udbyder blandt andet sikkerhedskurser til energi- og shippingbranchen. Administrerende direktør for Mærsk Training, David Skov, kalder salget for en vigtig milepæl. Han ser frem til de muligheder, som det næste kapitel byder på under den nye ejer. Mærsk forventer, at handlen afsluttes senere på året. Der er ikke oplyst nogen pris for salget. Sommerferien er ved at være slut, og på mandag starter skolerne igen. Det betyder, at weekenden byder på sommerens største hjemrejse på vejene. Derfor skal bilister forvente periodevis kø og længere rejsetid. Det gælder særligt på de store motorveje ved grænsen og omkring de større byer. Det skriver Vejdirektoratet på sin hjemmeside. I morgen lørdag forventes der tæt trafik fra kl. 11 til 15, og på søndag er der stor risiko for kødannelser mellem kl. 12 og kl. 16. Trafikken vil især bevæge sig fra Jylland mod hovedstadsområdet, oplyser Vejdirektoratet. I løbet af eftermiddagen klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 17 og 22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. I aften mest tørt med nogen eller en del sol og i nat klart vejr. Temperaturer ned mellem 10 og 17 grader.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hej, er du blevet lidt stiv i ledene med årene? Så kom i bevægelse igen på Morsø Fysioterapis Fysioflow, hvor vi arbejder med bindevævet og gør kroppen mere smidig. Holdet er for alle aldre. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om Fysioflow.
2: Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: ACN-sikring.dk. Tyverisikring til alle formål for private og erhverv. ACN-sikring.dk. Når tryghed er en tillidssag.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

vi har fået fra Dansk Andels Æg Eksport. Vi har en hønsefarm. Men vi fik aldrig nogen æg. En stor, fin hønsefarm. Men vi fik aldrig nogen æg.

0: Men de behager ikke at ligge. Bare et lille bitte æg. Men så kom Bent her.
1: Kølig kø!
0: Min nabos Hanne.
1: Kølig kø!
0: Han fløj over hegnet.
1: Kølig kø!
0: Og nu bor han hos os.

grise sti. Men der er ingen grise i. Vi har stor fin grise sti. Men der er ingen grise i. Min kone jager det gamle sår, hun klager. For det behager hende ikke at føde en enkelt lille bitte bitte patte gris. Men så kom Gustav til store dumsvin en dag til gården, og han så på solen, på sejen, og nu bor han hos os.

0: Limfjordslager.
1: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Er du sulten efter smag, der samler mors? Så kom til det spritnye Streetfood Mors. Lokal gadekøkken i uge 32. Torsdag, fredag og lørdag fra kl. 12 til 22 fylder vi Parkhustorvet i Nykøbing med duften af lækker streetfood, live musik og aktiviteter for børn. Glæd dig til lokale restauratører, der serverer alt fra klassiske favoritter til spændende nye smagsoplevelser. Tag familien eller vennerne med og oplev 3 dage med mad, musik og masser af hygge. Se hele programmet på morshandel.dk.
3: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
4: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i tu, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: talk to me now.
1: Limfjordslæger.
2: Hej, lider du af knogleskørhed? Så start på osteoporoseholdet hos Morsø Fysioterapi. Med fokus på styrke, udspænding og balance. Vi sikrer selvfølgelig, at du kan følge med, før du starter. Hop ind på morsøs.dk og læs alt om osteoporoseholdet. Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
1: Dette er Limfjordslæger. Og nu tilbage til

jeg nedtrykt, ikke spor. Men lige med et, der forstod jeg, hvad der sagde dig mere end ord.

0: Limfjordslager.
1: En trappe kan være en stor udfordring for ældre mennesker eller gangbesværede. En trappelift fra Vorm i Nykøbing kan gøre det meget lettere at bo i eget hjem med trapper. Bliv længere i eget hjem med de rigtige hjælpemidler. Kontakt Vorm i Nykøbing og hør om trappelifte til priser fra 30.000 kroner. Besøg os på vorm.dk.
2: Drømmer du om et nyt køkken? Har vi hos HTH helt sikkert et køkken, der matcher din stil og budget. Med HTH's samlet selv får du den ægte HTH-kvalitet. Blot til en lavere pris. Vi er klar til at hjælpe dig i gang med dit nye drømmekøkken. Hos HTH i Skive og Thisted.
3: Er du sulten efter smag, der samler mors? Så kom til det sprit nye Street Food Mors. Lokal gadekøkken i uge 32. Torsdag, fredag og lørdag fra kl. 12 til 22 fylder vi Parkhustorvet i Nykøbing med duften af lækker street food, live musik og aktiviteter for børn. Glæd dig til lokale restauratører, der serverer alt fra klassiske favoritter til spændende nye smagsoplevelser. Tag familien eller vennerne med og oplev 3 dage med mad, musik og masser af hygge. Se hele programmet på morshandel.dk.
4: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Hyggerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
5: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hej, har du lige født? Så kom i gang igen på Morsø Fysioterapis efterfødselstræning. 8 gange over 8 uger med masser af fællesskab, hygge og lidt sved på panden. Og tag bare baby med. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om efterfødselstræning.
2: Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
3: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
4: Er du sulten efter smag, der samler mors? Så kom til det spritnye Street Food Mors. Lokal gadekøkken i uge 32. Torsdag, fredag og lørdag fra kl. 12 til 22 fylder vi Parkhustorvet i Nykøbing med duften af lækker street food, live musik og aktiviteter for børn. Glæd dig til lokale restauratører, der serverer alt fra klassiske favoritter til spændende nye smagsoplevelser. Tag familien eller vennerne med og oplev 3 dage med mad, musik og masser af hygge. Se hele programmet på morshandel.dk.
5: ACNsikring.dk. Tyverisikring til alle formål for private og erhverv. ACNsikring.dk. Når tryghed er en tillidssag.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

kniete hin zu seinen Füßen und weinte und

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.